0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram. Hashtag JoRFM.
1: Publicité. MG كل يوم عنا أرخص اليوم 21 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي برستيجيا avec anti moustique intégré ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار MG اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
2: جوهرة FM publicité